Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Dette ble gjennombrudsmelodien til dagens artist her på Radio Riks Oslo, nemlig Anna-Lena Löfgren. Svensk sanger, født I Stockholm og ikke minst godt kjent under, utenfor Sveriges grenser også. Og denne melodien, Regning av natt, det var en cover, en svensk versjon av en norsk låt. Ja, tror du det ei? Den het opprinnelig Gråtende sky, og det var jo Harald Pettersen som hadde den rett før Anna-Lena sang sin svenske utgave. Men Anna-Lena, vi ble jo straks populær da med sin flotte stemme den gangen. Hun fulgte opp med hit etter hit utover på 60-tallet, og var jo I hovedsak populær I Sverige de første årene på 60-tallet, blant annet med denne

Ja, det ble en slager I Sverige, Ivanovic. Hun fikk hjelp av Åke Gerhard til å skrive den svenske teksten til denne låta her. Den vi hørte I stad, Regning av natt, den ble jo utgitt I Norge på singelplata og kom inn på VG-lista også. Så det var jo litt morsomt, da fikk man, kunne man gå og kjøpe Harald Pettersen sin originale norske versjon Gråtende sky, eller Anna-Lenas svenske utgave Regning av natt. All hovedsak når det gjelder repertoaret til Anna-Lena Löfgren, så var det da coverlåter. Vi finner nesten bare svenske utgaver av internasjonale slagere. Så det gjelder også den neste låta, Han inte min. Det var også en sånn tidlig, en av de tidligste låtene. Someone Else's Boy heter jo originalen til denne originalen.

kjent internasjonal slagere, og da er det selvfølgelig litt artig å lage sin hjemlige utgave. Det gjorde Anna-Lena til gangs i sin tid. I 1962 tok hun Tore Skogman låta, fikk mange kjente svenske navn til å håpe å se stå som produsenter. Tore Skogman, Kjærlek på lasarett.

Anna-Lena, hun ble jo kjent første gang I et radioprogram som heter Barnens brevlåda på 1950-tallet. Og så startet hun jo sangkarriere da og ble populær fra begynnelsen av 60-tallet og utover. Denne melodien opprinnelig en tysk låt med Carl Götz. Den heter opprinnelig Schau mir nochmal in die Augen. Se meg I øynene, elskling, ble den svenske oversettelsen.

1966 var det barmhertig. Det var en flott ballade, og i 66 så lagde hun jo også en fin cover av Mamas and the Papas hit Monday Monday, som kom da, og det begynte å nærme seg høydepunktet på hennes karriere, et høydepunkt. Da må man liksom ha en superhit. Fikk hun det eller ikke? Jo da, det gjorde hun absolutt. Men la oss høre på Monday Monday først.

Ja, det var året etter denne her, 1967, at hun fikk et ekstremt gjennombrudd, I alle fall for de som ikke kjente henne fra før noe særlig, eller hadde ikke hørt eller kjøpt platen hennes før, så fikk man ørene opp for henne nå, for hun hadde med denne slageren den mest populære låta I Norge I 1968. Hvis vi ser på statistikken, den var klart den mest populære låta. Den lå 12 uker nummer 1 på verdengangs singelliste I 1968. Spilt inn I 67, kom jo da på svensktoppen, spredde seg til de andre nordiske landene, og det var en tid den mest populære melodien I hele Norden på starten av 68. Sånn cirka. Melodien var jo også en cover. Jeg skal nevne hvem som har originalen og hva den heter, hvor den kom fra egentlig, etter melodien. En fabelaktig versjon, Lyckliga gatan.

det ble en superhit for Anna-Lena Löfgren, denne lykkelige gatan. LP-plata gikk også til topps. Singelen lå jo 3 måneder på toppen av VG-lista, som jeg nevnte, og den var da den mest populære låta såpass lenge. Og hva nu, da var det jo mange som kjøpte denne singelplata her i sin tid, og hva gjorde de? Jo, de snudde den. Det skal vi også gjøre, snu plata og spille baksiden. Det var jammen med også en fabelaktig melodi. Men Lykkelige gatan, originalen var en italiensk låt. Den het Il ragazzo della via Gluck. Litt rar titel. Adriano Celentano hadde den. Vi har den i arkivet vårt også. Jeg har spilt den noen ganger tidligere. Den kom og ble spilt inn i 66, originalen til denne Lykkelige gatan. Men den ble jo ikke særlig kjent her i Norge og Norden. Det var jo denne Lykkelige gatan som ble populær. Da snur vi singelen. Baksida, det svensk versjon av Ned Millers låt Do What You Do Do Well. Sier det kanskje ingenting, men svenske titelen Hjertet på retta stelle, og dette var ingen ballade, den gikk i ganske så hurtig tempo.

En låt med Drivi, og den ble også flittig spilt, denne baksiden av singelen Lykkelig av gatan. Hjertet på retta stellet. Så kom også en del flotte versjoner på løpende bånd, så Anna-Lena begynte å selge mye plater, og da måtte det jo være litt kvalitet på låtene også, og denne versjonen av Release Me, veldig kjent gammel sang som alle smørsangere sang inn I sin tid, svenske utgaven het Låt meg gå.

Ja, svensk toppversjoner av internasjonale slagere, det var Anna-Lena Löfgrens varemerke. Og siden hun hadde så ekstrem suksess med sin Lykkeliga gatan, så var det en svensk utgave av en italiensk låt, så tenkte hun at, ja, vi får finne flere italienske melodier og lage noen flere svenske versjoner av de. Det gjorde hun, og hun kalte albumet sitt som hun kom med I 1968, Sommaren det hende, og den melodien ble veldig populær. Det var en svensk versjon av en italiensk låt som het Quando Minamoro.

Anna-Lena Löfgren, hun utga jo 4 LP-plater på 60-tallet. Den første het Anna-Lena 1963, så kom Lykkeliga gatan i 67, og så Sommaren det hende, som vi hørte titelmelodien fra, i 68. Og i 69 så kom hun med juleplate, rett før jul. Så jeg tenkte å spille en låt fra slutten av 60-tallet til, og så går vi over på 70-tallet og hører noen coverlåter fra Anna-Lena. Da. Dette var opprinnelig en trur originalen var amerikansk, jeg ikke 100% sikker, men i alle fall den svenske versjonen etter min mening en av Anna-Lenas beste låter. Stemningsfull melodi, og hun passet jo ypperlig til å synge denne lykkan.

av Lykkan med Anna-Lena Löfgren. Så skal vi opp på 70-tallet, og hun brukte ikke lang tid på å prøve å bli populær med svensk versjon av internasjonale slagere. Når det kom en hit rundt omkring i verden, så det gjaldt jo å være først ute. Smi mens hjernet er varmt, for å si det sånn. Når det kommer en internasjonal slager som gjør suksess, så gjelder det da, så lenge folk går og nynner på låten og er opptatt av den sangen, og lager sin utgave. Og José Feliciano, han kom med denne her allerede i 1970, og så, ja, i Sverige var det Hot and Annie Singers som også hadde denne. Jeg er ikke sikker på hvem som var tidligst ute av de og Anna-Lena med denne svenske teksten Aldri mer.

Ja, et par år på starten av 70-tallet var denne melodien veldig, veldig populær, og det var ikke bare Anna-Lena som vi hørte her som sang en fint. Hot Nanny Singers hadde en fin versjon, og ikke minst norsk toppgjengen, I alle fall, ja, vi vet ikke, Benny Borg. Han jo halt, han kallet for svorsk, kan vi kanskje gjøre det. Benny Borg, Gro Anita Skjønn og Inge-Lise Rypdal hadde en alldeles flott versjon, hvor de sang med, på denne Aldri Mer-sangen også. Så det var jo en kanskje enda bedre versjon av denne låta. I 1972 kom Anna-Lena med ny LP, den het Som en sång. Og titelmelodien tenkte jeg vi kunne høre, det svensk toppversjon av Neil Diamonds Sang Sang Blue. Det ble jo en veldig, veldig populær og godt likt låt. Starter litt rolig, pyntelig, og så blir den fabelaktig etter hvert.

Nærmer oss en times tid nå med hits fra Anna-Lena Løvgren, som dagens artist her på Radio Riks Oslo. På 60- og 70-tallet var hun populær, og det nærmeste vi kommer en originallåt, det må vel kanskje være denne, En stilla sang, som Lasse Holm skrev for Anna-Lena, svenske Lasse Holm, i 1974. En fin låt.

Da tror jeg vi setter punktum med en siste melodi fra Anna-Lena Løvgren, som var dagens artist her på Radio Riks Oslo. Anna-Lena, hun gikk bort i 2010, så hun ikke blant oss lenger. Det noen år siden hun gikk bort, og hun har jo opptrådd på TV her i Norge en rekke ganger og sånt, så hun superkjendis i gamle dager. Vi runder av med svensk toppversjon av We'll Meet Again, låten som vi kjenner med Vera Lynn blant annet. Svenske versjonen heter Vi møts igjen.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

Ja, det har vært litt trøbbel med å komme på I dag. Ikke fordi at ikke jeg var der, jeg har vært der jeg. Men teknikken ville ikke slippe meg inn på lufta. Så da vel vi I gang I hvert fall. Og da kommer Beatles Ticket to Ride. Ja.

Ja, men det vi I orden. Ja, det ordner seg for kjekke gutter, ikke sånn da? Ja, alt står alltid en dame bak. men det greit nok det, altså. Det greit å ha en dame som ordner opp, hvis det noe som skal ordnes opp. Men nå det faktisk teknikken som ikke ville slippe meg inn på lufta. Så da var det et eller annet ikke fikk fiksa, men plutselig så ble det fiksa. Kanskje det var vår tekniker Fredrik, som jeg sendte en mail og spurte om han kunne hjelpe meg, så kanskje han hjelpe meg. Så vi takk til Fredrik, hvis det var Fredrik som tro til. Ja, det gutten sin det. Han oppe sent og tidlig, vet du. Fredrik, ja, det godt vi har en Fredrik. Knut Jeppsson heter jeg, og har du et eller annet å fortelle meg som forbindelse med et eller annet som du lurer på, eller ikke lurer på, eller har lurt på, har noe du har lurt deg på, så kan du godt sende en sms 911-97253 hit til Radio Rix. Kanskje du får lurt deg av igjen. Med band Forever Young. Det litt ålreit også. Det ikke det, ja? Vi vil gjerne være Forever Young.

Forever Young. Det fikk meg til å tenke på Halvdan Sivertsen. Vi vil lenge leve, lenge vi gamle vil vi aldri bli. Det var noe sånt nå, var ikke det? Vi hører på den i stedet for at jeg skal prøve å finne ut hva det var.

Det er noe mer enn vi kan få ta. Kjenne din kropp mot min og din munn mot min. Det vel alt I orden, sier det som vi hørt alone.

Ja, det er godt å ha sko, fordi det ble ingen streik I private barnehager. Konflikten ble løst I løpet av natta. Så det bra, alle barn kan gå til barnehagen sin uten å være redd for at den skal være stengt. Hva bedre enn det? Ja, nei, det må være knekkebrød med gulost. Hovsmester her på Radio Rix. Ja, hovsmester, ja. Vi får høre på nå, vet du. Caravan og...

House Martins, Caravan of Low. Jeg snakket om streik I barnehager den fremover I gang, men streiken blant lokførere, den fortsetter og skal trappes opp fra mandag av, hvis det ikke da blir noen løsning I løpet av ja, de dagene som igjen da, til mandag. Hvem? Det spørs. De krangler og krangler. Det lønn det går på, og da skal man bli enig om det, og så jeg I gang igjen. Tenkte jeg det, ja. Nå har man bygd opp for så vidt en bra fortrolighet med toget, selv om det hender at vi ikke kommer, så blir det ikke noe særlig bedre av dette her. Altså. Folk finner andre veier å komme seg gårde på, og toget taper. Ja, ja den taper. Den store taperen. Vi skjerper dere. Vi skjerper dere. Skjerpings, ja. Irene Cara, what a feeling. Ja, what a feeling. Hvordan det med deg? Har du feeling? Feeling for det meste? Eller gir du blaffen I alt som heter følelser?

Jeg skulle titte litt på vær i dag, ja. Du kan titte på været selv da, du klarer det. Det er oppegående, vet du. Været, skjønner du. Og i dag skal det være overskyet litt, så jeg pent vær, en cirka 15 grader. Jeg fikk ikke det vi hadde går. I går var det sol og fint. Men i morgen, 1. oktober, så kan det hende bli litt sol ut på dagen, og en 18 grader. 15 grader på fredag, litt regn på morgenen, og litt skyet pent vær utover dagen. Også på lørdag så blir det litt skyet pent vær, og kan få litt regn ut på dagen da også. 16 grader, og søndag ja, litt skyet pent vær, kanskje litt sol, 15 grader. Det der det ligger nå fremover, litt skyet pent vær, kanskje litt sol innimellom en 14, 15, 16 grader. Ikke gærent det også. Vi er der vi er, september og oktober. Jan Teigen og Nita Skorgan, friendly.

Jeg sa dette med julebord igjen da. Jeg bare nevnte en gang til før vi bestemmer oss for enten vi lager julebord eller ikke. Vi har tenkt å kjøre julebord for Radio Rix. Og har du lyst til å bli med, så er det 29. november, altså første søndag i advent. Ja, det blir på Call & Line, og pris og mer informasjon får du hvis du er interessert i å bli med, så kan du bare sende en sms og si fra at du har lyst til å bli med. Du bør ikke binde deg for noe som helst nå, før vi kommer tilbake igjen med priser og alt det der, som bare vi skal høre om det er interesse for om vi lager et jul. Vi pleier å ha det før hver jul, og skal det bli noe år, så må vi altså vite om det er noen som vil være med eller ikke. Har du lyst til lov, så melder du deg på helt uproblematisk, der du får ingen krav enn vi spør deg siden om du vil være med. Vi skal bare undersøke om det er noen som vil. Ja, det er det. 911-972-53. Send en sms hvis du har lyst. Har du lyst eller lov, har du vett, så lar du det være, ikke sånn da? Ja, det heter jo det. Når det er helt andre ting. Men, alright, 911-972-53. Dersom du har litt lyst til å bli med på julebord på Color Line 29. oktober, nei november, selvfølgelig, første søndag i advent. Jennifer Rush, The Power of Love.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så det Geir da som har sendt inn en sms og lurer på om ikke vi kan nevne når sola står opp I dag og hvor hun legger seg. Jo, jeg kan det, fordi han noterer det hver dag. Flink du, Geir, at du noterer når sola står opp. Vi har alle våre hobbyer og interesser. Du sa ikke skuffet I dag, eller? Sola den stod opp bak skyene 7.19 I dag går og legger seg 18.52 dagens lengde 11 timer og 33 minutter forskjellen fra I går 5 minutter og 22 sekunder og forskjellen fra sommersolverv 7 timer og 16 minutter nesten en arbeidsdag også og sola står høyest på himmelen I dag du kan ikke se den for det skal ikke være så mye sol I dag det 13.07 Så ønsker du også å høre en plate, du Geir, jeg skal få lov til at du også støtter oss litt på vipsen vår, og det bra, takk skal du ha, og Nazareth Love Hurts.

Det var en nastalet Love Hurts med KIAI. Ja, disse her nye oppfinnelsene som skal ja, revolusjonere verden og gjøre jobbene for oss og kanskje utrede oss også etter hvert. Man litt engstelig for hva den nye teknologien kan bidra med og ikke minst skape problemer samtidig som den kan være til nytte for mange og mye. Så der man forsker og forsker og forsker, og nå setter jo OpenAI den nye KI-modellen litt på pause, for de mener at den ikke trygg nok. Og det var jo også diskusjonen i Det Hvite Hus i går, Donald Trump mener at forskerne har peiling, og han ikke redd for at det går for langt. Nei, men han kanskje for redd for andre ting, og ja, det både positive og negative ting med den utviklingen vi inne i nå når det gjelder dette med KIAI, som stort sett vel det samme, men det kan være ting som, ja, kan forandre verden ganske fort hvis den plutselig begynner å ordne for seg selv. Ja, det det altså. Datamaskiner skumle greier når de begynner å ordne og fikse selv uten menneskelig kontroll. Oi, hvordan det med deg, Rune Rydberg? Har du kontroll? Farvel, Marita.

Farvel Marita, Rune Rudberg her på Radio Rix. Så vet du forresten at det bare 85 dager igjen til julaften. Har du tenkt over det? Ja, det hadde vært greit å komme litt bedre ut av det I år enn du har gjort tidligere. Så, honey, hey honey.

Ja, så det Karsten Warholm da, som har stumlet litt i hekken og gifta seg med Oda Djuvik. Håper det blir et godt hekkeløp der i gården fremover. Gratulerer så mye. Lobo, me and a dog. Me and you and a dog named Boo, Warholm.

Menu and a dog named Boo Lobo her på Radio Rix. Og så har vi noen radiovenner som har bursdag I dag da. Randi Irene Røvik, Emma Silverstahl og Stein Botilsrud, en gammel radiomedarbeider. Og så Sigmund Valberg som også har bursdag. Vi gratulerer dere med dagen I dag. Kos dere med eplesaft. Det så godt med eplesaft, jeg kan ta eplesaft her. Så hiver vi på samme andre som bursdag, så selvfølgelig som ikke radiovenner. Kan hende noen radiovenner som ikke jeg vet om også. I hvert fall disse fire som jeg nå nevnte, vinner av Radio Rix. Clinton Clearwater Revival, Cotton Fields. Den fin, vet du. Radio Rix og ikke minst Cotton Fields og Clinton Clearwater Revival. Ja, her kommer den.

0: Når vi ikke vet, titlen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Han visste ikke. De midt I valgkampen og vet ingenting om hvor stor oppslutning partiet har I den vermlandske kommunen hvor vi har hus. Det finnes ingen meningsmålinger, og heller ingen lokalavis. Det ikke lett å informere folk eller skape debatter uten en lokalavis. Det var bedre før, sa han, min svenske nabo som engasjert I sosialdemokratiet. På Furuset bad var temaet et helt annet, men usikkerheten like stor. Heller ikke vi har noen lokalavis som forteller hva som rører seg I samfunnet, og som kan skape engasjement. I Bastua var spørsmålet når badet ville bli stengt for godt. Noen hadde hørt at kommunens leieavtale forlenges, men pengene til opppussing var borte. Andre var helt sikre på at det ville bli stengt fra januar 2027. Men noen mente at det private ville overta, en eller annen gang etter at det ble rustet opp. Og behovet enormt. Etter 3 måneders ferie med stengt bad det bare ett toalett som fungerer. En ny dusj ødelagt, de andre har varierende styrke og temperaturen ustabil. I Bastu det fremdeles bare en lyspære som virker. Men en av to ikke så dårlig, og det tar år å skifte lyspærer I kommunale bad. Men det var naturligvis feil, det med kommunale bad. Jeg prøvde meg på min gode venn chatten da jeg kom hjem. Den kunne fortelle at badet var privat eid, men kommunen leide og driftet badet. Så badet var allerede solgt, hvis jeg kunne stole på chatten. Men det tvilsomt. Den hevdet nemlig I klartekst at badet var stengt. Siden jeg svømte der tirsdag, visste jeg at det ikke stemte, noe chatten beklaget etter hvert. Men heller ikke den klarte å grave fram noe svar om fremtiden til badet. Usikkerheten rundt fremtiden også stor for mange av dem jeg svømmer sammen med. En iransk venn fortalte oppgitt at husleia var dobblet på mindre enn 3 år. Nå hadde den passert 7000 kroner I måneden. Jeg sliter, sa han. Nå må jeg bruke fra matbudsjettet, og jeg har sluttet å kjøpe klær. Men til vinteren trenger han nye varme sko. Det bare begynnelsen, sa jeg, når borettslaget ferdig med taket, og de går løs på rør og våtrom. Det blir et par tusen kroner til I måneden, og så har du de kommunale avgiftene. De vil eksplodere. Han ristet oppgitt på hodet. Jeg har bare uføretrygden, sa han. Noen minutter senere stoppet han meg I bassenget. Men jeg har det bra, la han til. Du må bare ikke ha hodet for lenge under vannet, sa jeg advarende. Da glemmer du for godt. Han smilte brett og svømte videre. Det tragiske at han tilhører de politikerne lenge har glemt. Rundt meg det mange som ikke lenger har råd til å bo I borettslagene med Oslos rimeligste leiligheter. Mange steder vi på vei mot 10 000 kroner I måneden. Selv for oss med 2 gode pensjoner det en betydelig månedlig utgift. I tillegg har mange store lån. Men de slipper å betale for et abonnement på en lokalavis som kan sette slike spørsmål på dagsorden. En avis som bryr seg om folk og utfordrer kommunen og politikerne. Det vi ikke vet har vi ikke vondt av et velkjent ordtak. Det fungerer ikke når badet legges ned og husleie øker så du må flytte. Sannheten at uvitenhet og passivitet demokratiets verste fiende. Og der befinner vi oss nå.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

0: Svenna Lotta, Save Last Dance for Me. Då ska vi ha ett stutum, tänker jag.
1: Ja, Osvald, varsågod. Hallå? Hallå?
2: Ikke massa, det er jeg som ringer her.
1: Hallå? Hallå?
2: Jeg bare tenner brøyken her.
1: Ja, hallå?
2: Hallå, hvem er det jeg snakker med?
1: Det er Osvald, hallå.
2: Du, det er Stutum.
1: Å, hallå, Stutum.
2: Ja. Du?
1: Ja.
2: Du, Sponvold?
1: Ja.
2: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
1: Å, ja.
2: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
1: Ja, hva med den? Er det noe galt der?
2: Å, lite det er. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
1: Ja.
2: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
1: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
2: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalt forbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det er et guds under. Direkte griseflaks.
1: Å, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
2: Du,
1: ja.
2: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
1: Ja.
2: Da kom jeg strømsveien ut, den er lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
1: Mm.
2: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en, ja, en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
1: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
2: Skummelt?
1: Ja.
2: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
1: Jo, jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
2: Grønt?
1: Ja.
2: Det er grønt, det vet vel. Du hadde grønt, det er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
1: Åh, hva gjorde du da?
2: Du,
1: ja.
2: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
1: Ja.
2: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
1: Ja.
2: Men du, total.
1: Ja.
2: De der syklistene, det er jo ikke bare at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
1: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
2: Nei, altså, ok. De der nei-folkene, de har fått straff nok. Jeg er enig i det, og mer blir det.
1: Hva mener du med det, egentlig?
2: Du, følg med, Ospump.
1: Ja.
2: Hva de har fikset, de nei-folkene? Først så kom han jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang priskruen.
1: Ja.
2: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
1: Jo, jeg er enig med at polprisen er høye nå. Altså.
2: Du, og røyken?
1: Ja.
2: De prisene? Jeg sa det til Gudrun, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røyker bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
1: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
2: Du, dette er det her som skjer nå. Det er bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det er ingen som vil handle med sånne klidehøler som han eiker, vet du. Snart er vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
1: Ja.
2: Før vi får sokas her i Vesteuropa over og ut, så er vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
1: Ja.
2: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
1: Jo, men nå er du veldig negativ, hvis du synes jeg.
2: Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det er svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet? Vi ble ikke spurt i det hele tatt. De bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
1: Jo, men Stutum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
2: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekket av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Det, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
1: Jo, men Stutum, vi får...
2: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
1: Har du fått bikkje?
2: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist i en hånd nærmest, jeg aner ikke, altså, han bor og her borte. Ja. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, han har noe høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjeten.
1: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
2: Ja, men det er helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den.
1: Ja.
2: Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå i den ruka.
1: Ja.
2: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
1: Det var fint tenkt, Stutum.
2: Ja, men tror du ikke det, Målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjør den.
1: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får
2: se. Du, Spydevold.
1: Osvold, ja.
2: Glem det der, men de med sykkelistene, det må du ta opp en gang, altså du som er i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
1: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
2: Ja, fint.
1: Ja, morgen.
2: Hei.

0: Ja, visste du for eksempel at det på Potetas dag i dag, 30. september, også den store dagen for Poteta? For å vite litt mer om Poteta og den store potetdagen, så har vi ringt opp ernæringsrådgiver ved opplysningskontoret for frukt og grønt, og der har vi Iselin Sagen. God dag!
1: Hei, hei!
0: Du glad i poteter?
1: Veldig glad i potet, ja. Den kan brukes til alt.
0: som for eksempel, hva var det da?
1: Potetmos, potetbåter, kokte poteter, bakte poteter, potet på grillen, potetsalat, ja, lista jo uendelig. Og du kan også ha den i gryter, og ja, mye godt med potet.
0: Du glemte akkvitten da?
1: Jeg glemte akkvitten, selvfølgelig. Det jo et viktig biprodukt. Noen sier det et hovedprodukt, men det, ja.
0: Ja, potet er ikke bare potet, poteter er så mye.
1: Ja, det er det. Det er det, altså det er norsk matkultur også, tenker jeg er viktig. Og så er det noe vi kan dyrke i hele landet, så det er også viktig å ha med.
0: Ja, så det er mange som mener at det ikke er så sunt, men andre sier at får vi ikke potet, så har vi mistet en god del av måltidet vårt.
1: Ja, altså det er jo en viktig del av måltidet, sånn en fjerdedel av tallerken din burde jo vært, altså bør jo være noe som gir god energi da, noen karbohydrater som rispasta og ikke minst da potet. Og det er jo et enda bedre valg. Inneholder mer næring enn hvit ris og pasta.
0: Ja, og dette med potetferie, det vokste jeg opp med på skolen. Da var det alltid ned til bonden i nærheten og plukket poteter i 3 dager. Men det er ikke så mye av det lenger nå.
1: Nei, det er ikke så mye av det lenger, men det er jo det som også er grunnen til at vi har høstferie. Tidligere så heter det jo potetferie. Det er derfor vi også har feirepotetens dag i midten av uke 40, når de fleste, eller mange av oss, har høstferie da. Men så har vi jo vært så heldige at vi har fått holde høstferien, selv om det ikke er så mange som gjør sånn som, eller som gjør sånn som du gjorde da, for å si det sånn.
0: Ja, og dette med poteter, det er så mye, fordi at jeg husker når vi plukket poteter, så var det de små potetene, det gikk til grisen, og de store potetene, de skulle ikke selges, for de skulle brukes noe annet. Det er så mange forskjellige poteter, det er ikke bare potet lenger.
1: Nei, det har jo et godt utvalg av poteter i butikken, så tenker jeg sånn fin huskeregel, kanskje sånn store, litt røde, litt mer melende poteter for eksempel. De er jo veldig gode til potetstappe, og de er ofte gjerne kokefast, ikke sant? Så det egner seg jo når du skal lage til mange, og så det er jo noen som har det veldig travelt i hverdagen, som vil ha sånne små gule poteter, så du får jo på en måte potet til hvert sitt bruk da, tenker jeg. Men velg den poteten som du finner, som er norsk i hvert fall.
0: Ja, norske poteter, men vi får ikke norske poteter hele året.
1: Jo, stort sett en eller annen variant hele året. Så 95% i 2025 var norske poteter. Så det er ikke sikkert at du får akkurat liksom norsk, du får ikke norsk ny potet hele året, men du får en variant av potet. Så,
0: Ja, hva forskjellen på norske og utenlandske poteter?
1: Nei, det jo bare at de er norske. Ja. Altså, det jo selvfølgelig noen sorts forskjell, altså. Men det jo veldig fint å tenke at man også skal velge norsk når det tilgjengelig, fordi at da støtter du norske produsenter.
0: Ja, så det en kvalifisering også for poteter. Det ikke alle poteter som blir godkjent.
1: Nei. De skal jo være av god kvalitet, så klart.
0: Ja, hva er god kvalitet da?
1: Da må du tenke at da er det en produsent som er flinkest til å svare der på hva som er kvalitetskravene, det er klart. Men du skal jo se at ikke poteten har noen sånne groe på seg, den skal ikke være myk, den skal være fast og fin, ikke sant? Ha et helt skall, og for all del, du skal heller ikke kjøpe grønne poteter da, de skal du ikke spise.
0: Men hvorfor er poteten så viktig?
1: Poteten er viktig fordi at det er en del av et sunt og variert kosthold. Den framheves også som noe som er veldig fint å inkludere i kostholdet sitt fra helsedirektoratet. Den gir god energi, den gir vitamin C om du spiser godt med den, og den gir kalium. Och så selvfølgelig det noe som vi kan dyrke mye av i Norge, så det är viktigt att støtte opp under, och är gott.
0: Ja, potet är gott. Stekt eller kokt eller potetstopp eller vad det är för något. Bruk poteten och sunt och gott är potet, Iselin. Och kan du potetsang?
1: Om jag kan en.
0: Potetsang.
1: Potetsang?
0: Ja.
1: En sang eller en?
0: En sang om poteten.
1: Ja, ta en potet. Eller fire, ta åtte, ta alle. Det ikke sånn.
0: Ja, flott. Men da får du ha en god potetdag.
1: Jo, like så.
0: Takk skal du ha.
1: Potetmiddag. Hei.

0: bedriftsledere. Det veldig viktig. Det fortsatt noen selskap som sender folk ut på tur med reiseledere som på tur. Jeg på jobb, og noen ganger så går alt liksom på skinner og alt som det skal, og andre ganger gjør det ikke. Og det jo da man skiller klinten fra veten, for å si det slik. Det er mye man skal ta hånd om, og man har jo et veldig stort ansvar når man ute med mennesker. Og selv om kanskje ikke folk får med seg alt som skjer i kulissene, så det veldig mye som skjer innimellom. Det kan være gjester som blir syke midt på natten, eller andre situasjoner, og da må man opp og ordne opp og være til stede, og det ikke noe sånt som heter at nei, nå var jeg liksom, gikk jeg ikke og la meg før klokken 6 i morges, så da kommer jeg ikke på jobb klokken 7, da døgner du. Så det en del av det. Arbeidsmiljøloven liksom ikke til stede for oss som jobber i reiselivsbransjen. Det bare en myte.
1: Men Gardermoen i dag, hvordan det der?
0: Du, nå har jeg ikke vært inne enda. Jeg sitter på en benk på utsiden og prater med deg, men det ser rolig og greit ut. Jeg kan liksom ikke se noen store skandaler riktig enda. Vi får se hva som skjer når jeg går inn da.
1: Ja. Og hva venter deg i Hellas? Jeg har tittet litt på vær og føre og sånn.
0: Ja, nei, altså, det heldigvis, egentlig, så har det begynt å komme litt regn, men det blir også dager 25 varmegrader og sånn, og det jo egentlig helt passe. Det blir som en god norsk sommer, egentlig, på denne tiden av året, og temperaturen i vannet, de holder seg jo gjerne mye lengre enn temperaturen i luften, så jeg regner med at det skal bli både bading og mye kos på terrassen. Det planen i hvert fall.
1: Ja, hva kos på terrassen?
0: Nei, kos på terrassen, det det at man tar med seg PC-en ut der, da, ikke sant? I stedet for å sitte inne, så sitter man ute og ser utover havet og har det deilig. Spiser gresk salat, og så dukker opp venner med støtt og stadig. Og så skal jeg male huset, så jeg har litt jobb jeg må gjøre, da.
1: Ja, hvordan farve? Skal du bytte farve på det, eller?
0: Nei, jeg skal ikke bytte farge. Jeg kommer ikke til å male der jeg ikke må male, for å si det sånn, men jeg har fått fikset litt på noen murpuss og sånne ting, og da det greit å få på et par strøk før vinteren kommer der nede også. Så det blir noe gult. Det var gult jeg kjøpte det, og det fortsetter å være gult.
1: Ja, men Trine, da får du ha en fin tur til Hellas, så hører vi mer fra deg. Du kan jo ikke bare slippe unna sånn med en liten prat som vi har nå på morgenen. Vi må snakke mer med deg siden.
0: Ja, da, det skal vi få til, vet du, Knut. Så skal vi snakke om noen fine destinasjoner.
1: Ja. Ha en god tur, da.
0: Takk skal du ha, Knut.
1: Hei.
0: Hei.
1: Det var vår medarbeider Trine Strømmenes, som stikker av gårde igjen, og så nå skal du til Hellas. Ja, ja, det var vel det jeg rakk i dagens sending, da. Får bare si det sånn. Ha det, og har du et eller annet å fortelle meg, har du noe å fortelle meg, eller har du lyst til å si meg noe, så gjør gjerne det på 911-97253, 911-97253, hit til Radio Rix. Vi her døgn rundt på FM, DAB og på nettet. Ring oss, Sal. Ja, it don't come easy.

0: Her VG Nyhetene. Nå klokken 9 starter høringen om Jeffrey Epsteins norske nettverk. 11 utenriks- og utviklingsminister gjennom 20 år skal svare på spørsmål. Statsminister Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister fra 2005 til 2012, blant de første som skal I ilden. Nordkorea nekter for å stå bak en mineeksplosjon som skadet 3 sørkoreanske soldater ved den demilitariserte zonen ved grensen. De sier Sør-Korea må betale en pris for å gi Pyongyang skylden. Sør-Koreas forsvarsdepartement konkluderte med at eksplosjonene trolig skyldtes nordkoreanske miner. FRP får en oppslutning på 32,6% på en ny måling. Målingen som gjort av opinion for ABC Nyheter viser et solid borgerlig flertall. Høyre får 13,7% mens Arbeiderpartiet får 22,4%. Norske supporterledere forventer knallhard straff mot Manchester City etter alvorlige økonomiske regelbrudd.
1: Poengtrekk, fratagelse av titler og utkastelse av Premier League trekkes frem som mulige straffer. Det kan ikke bli noe annet enn en svært streng straff når andre klubber med mindre enn en håndfull regelbrudd får betydelig poengtrekk, sier leder av Arsenal Norway, Hanne Furuheim, til VG. City hevder sin uskyld og har varslet at de vil benytte alle ankemuligheter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio, Kristin. Strandnyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Høringen av 11 norske ministre I Stortinget om ukultur I utenriksdepartementet og kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein nå I gang. Tidligere bistands- og utviklingsminister Erik Solheim merket ikke ukultur I sin tid.
1: Vi et lite land. Jeg kjente mange I utenriksdepartementet var der. Jeg kjenner også ganske mange I denne komiteen. Og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur. Det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene.
0: Den russiske kapteinen og den svenske losen på det norske skipet Misje Verde får I dag dommen etter ulykken utenfor Tjørn I Bohuslän I Sverige I sommer. Begge nekter straffskyld. To personer mistet livet I ulykken. Et passasjerfly på vei fra Dubai til Tel Aviv nødlandet I Saudi-Arabia etter at de to pilotene ombord begynte å slåss. Flyet skal ifølge CNN ha falt over 5000 meter på 2 minutter. Det har vært varmt flere steder på Vestlandet I natt og I morgentimen I dag. Klokka 7 I morgen står det Bergen som lå høyest med 19,2 grader. Kallest I landet klokka 7 var I Folldal med minus 2,4 grader. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. MDG foreslår i sitt alternative statsbudsjett en skatt på det de kaller krigsprofitt fra oljenæringen, samlet 170 milliarder kroner.
1: Oljenæringen profiterer stort på krig og fordervelse I verden nå, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Frøya Skjold-Sjursæter. Når oljeselskapenes overskudd overstiger 20% av normalen, skal det inntreffe en ekstra skatt på denne delen av overskuddet. MDG foreslår at det ekstraordinære overskuddet skattes med en marginalskatt på 95%.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den overgrepssiktede læreren I 40-årene ved en ungdomsskole I Nordre Follo løslates fra varetekt. Politiet mener det ikke lenger fare for forspillelse av bevis. Samtidig siktelsen utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også denne saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. At Manchester City funnet skyldig I 114 av 115 økonomiske regelbrudd opptar en hel fotballverden, og reaksjonene mange, sier reporter Steffen Stenersen fra England.
2: City's verdict is damning and punishment must be severe, fra Jonathan Wilson, kanskje en av de største sportsskribentene I England. Altså at det her så tydelig at straffen må være alvorlig og kraftig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix.

Ja, det har vært litt trøbbel med å komme på I dag. Ja, ikke fordi at ikke jeg var der, jeg har vært der jeg. Men teknikken ville ikke slippe meg inn på lufta. Så da vel vi I gang I hvert fall. Og da kommer Beatles Ticket to Ride. Ja.

Ja, men det er vi i orden. Ja, det ordner seg for kjekke gutter, ikke sånn da? Ja, alt står alltid en dame bak. Ja, ja, men det er greit nok det, altså. Det er greit å ha en dame som ordner opp hvis det er noe som skal ordnes opp. Men nå er det faktisk teknikken som ikke ville slippe meg inn på lufta. Så da var det et eller annet jeg ikke fikk fiksa, men plutselig så ble det fiksa. Kanskje det var vår tekniker Fredrik som jeg sendte en mail og spurte om han kunne hjelpe meg. Så kanskje han hjelper meg, så vi takk til Fredrik hvis det var Fredrik som trodde til. Ja, det er gutten sin det. Han er oppe sent og tidlig, vet du. Fredrik, ja, det er godt vi har en Fredrik. Knut Jeppsson heter jeg, og har du et eller annet å fortelle meg som forbindelse med et eller annet som du lurer på eller ikke lurer på, eller har lurt på, har noe du har lurt deg på, så kan du godt sende en sms 911-97253 hit til Radio Rix. Kanskje du får lurt deg av igjen. Med band Forever Young. Det er litt ordentlig også. Er det ikke det? Vi vil gjerne være Forever Young.

er forever young. Det fikk meg til å tenke på Halvdan Syversen. Vi vil lenge leve, lenge vi gamle vil vi aldri bli. Eller noe sånt nå, var ikke det? Vi hører på den i stedet for at jeg skal prøve å finne ut av det.

Jeg er noe mer enn vi kan få ta. Kjenne din kropp mot min og din munn mot min. Det vel alt i orden, sier det sånn vi hørt eller hånd.

Ja, det er godt å ha sko, fordi det ble ingen streik I private barnehager. Konflikten ble løst I løpet av natta. Så det bra, alle barn kan gå til barnehagen sin uten å være redd for at den skal være stengt. Hva bedre enn det? Ja, nei, det må jeg knekke brød med gulost. Hovsmester her på Radio Rix. Ja, hovsmester, ja. Vi får høre på nå, vet du. Caravan og...

House Martins, Caravan of Low. Jeg snakker om streik i barnehager i tiden fremover i gang, men streiken blant lokførere, den fortsetter og skal trappes opp frem mandag av, hvis det ikke da blir en løsning I løpet av ja, de dagene som igjen da, til mandag. Men det spørs, de krangler og krangler, det lønn det går på, og da skal man bli enig om det, og så jeg I gang igjen, tenkte jeg det ja. Nå har man bygd opp for så vidt en bra fortrolighet med toget, selv om det hender at vi ikke kommer, så blir det ikke noe særlig bedre av dette her. Altså. Folk finner andre veier å komme seg gårde på, og toget taper, ja, den taper. Den store taperen. Vi skjerp dere, vi skjerp dere. Skjerpings, ja. Irene Cara, what a feeling, ja, what a feeling. Hvordan det med deg? Har du feeling? Feeling for det meste? Eller gir du blaffen I alt som heter følelser?

Jeg skal titte litt på vær i dag, ja. Du kan titte på været selv om du klarer det. Det er oppegående, vet du. Været, skjønner du. Og i dag skal det være oversida, litt så pent vær, en cirka 15 grader. Jeg fikk ikke det vi hadde går. I går var det sol og fint. Men i morgen, 1. oktober, så kan det hende bli litt sol ut på dagen, over 18 grader. 15 grader på fredag, litt regn på morgenen, og litt så pent vær utover dagen. Også på lørdag så blir det litt så pent vær, og kan få litt regn ut på dagen da også. 16 grader, og søndag ja, litt så pent vær, kanskje litt sol, 15 grader. Det er der det ligger nå fremover, litt så pent vær, kanskje litt sol innimellom, men 14, 15, 16 grader. Er ikke gærent det også. Vi er der vi er, september og oktober. Jahn Teigen og Anita Skorgan, Friendly.

Jeg sa dette med julebord igjen da, jeg bare nevnte det en gang til før vi bestemmer oss for enten vi lager julebord eller ikke. Vi har tenkt å kjøre julebord for Radio Rix, og har du lyst til å bli med så det 29. november, altså første søndag i advent. Ja, det blir på Call of Line, og pris og mer informasjon får du hvis du interessert i å bli med, så kan du bare sende en sms og si fra at du har lyst til å bli med. Du bør ikke binde deg for noe som helst nå før vi kommer tilbake igjen med priser og alt det der, som bare vi skal høre om det interesse for om vi lager et jul. Vi pleier å ha det før hver jul, og skal det bli noe år så må vi altså vite om det noen som vil være med eller ikke. Har du lyst til lov så melder du deg på helt uproblematisk, der du får ingen krav enn vi spør deg siden om du vil være med. Vi skal bare undersøke om det noen som vil. Ja, det det. 911-972-53. Send en sms hvis du har lyst. Har du lyst eller lov, har du vett, så lar du det være, ikke sånn da? Ja, det heter jo det. Når det heter andre ting. Men, alright, 911-972-53. Dersom du har litt lyst til å bli med på julebord på Color Line 29. oktober, nei november, november selvfølgelig, første søndag i advent. Jennifer Rush, The Power of Love.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så er det Geir da som har sendt inn en sms og lurer på om ikke vi kan nevne når sola står opp I dag og hvor det legger seg. Jo, jeg kan det, fordi han noterer det hver dag. Flink du, Geir, at du noterer når sola står opp. Vi har alle våre hobbyer og interesser. Du skal ikke skuffe deg I dag, eller? Sola den sto opp bak skyene 7.19 I dag går det legger seg 18.52 dagens lengde 11 timer og 33 minutter forskjellen fra I går 5 minutter og 22 sekunder og forskjellen fra sommersolverv 7 timer og 16 minutter nesten en arbeidsdag også og sola står høyest på himmelen I dag du kan ikke se den for det skal ikke være så mye sol I dag det 13.07 Så ønsker du også å høre plate, du, Geir. Jeg skal få lov til, vet du, du også støtte oss litt på vipsen vår, og det bra. Takk skal du ha. Og Nazareth Love Hurts.

Det var en Nazareth Love Herschel med K-I-A-I. Ja, disse her nye oppfinnelsene som skal revolusjonere verden og gjøre jobbene for oss og kanskje utrydde oss også etter hvert. Man litt engstelig for hva den nye teknologien kan bidra med og ikke minst skape problemer samtidig som den kan være til nytte for mange og mye. Så der man forsker og forsker og forsker, og nå setter jo OpenAI den nye KI-modellen litt på pause, for de mener at den ikke trygg nok. Og det var jo også diskusjonen i Det Hvite Hus i går, Donald Trump mener at forskerne har peiling, og han ikke redd for at det går for langt. Nei, men han kanskje for redd for andre ting, og ja, det både, både positive og negative ting med den utviklingen vi inne i nå når det gjelder dette med KI, AI, som stort sett vel det samme, men det kan være ting som, ja, kan forandre verden ganske fort, hvis den plutselig begynner å ordne for seg selv. Ja, ja det det altså. Datamaskiner skumle greier når de begynner å ordne og fikse selv uten menneskelig kontroll. Oi, hvordan det med deg, Rune Rudberg? Har du kontroll? Farvel, Marita.

Farvel, Marita, Rune Rudberg her på Radio Rix. Så vet du forresten at det bare 85 dager igjen til julaften. Har du tenkt over det? Ja, det hadde vært greit å komme litt bedre ut av det I år enn det har gjort tidligere. Så, honey, hey, honey.

Ja, så er det Karsten Warholm da, som har stumlet litt i hekken og gifta seg med Oda Djuvik. Håper det blir et godt hekkeløp der i gården fremover. Gratulerer så mye. Lobo, me and a dog. Me and you and a dog named Boo, Warholm.

Menu and a dog named Boo Lobo her på Radio Rix. Og så har vi noen radiovenner som har bursdag I dag da. Randi Irene Røvik, Emma Silverstahl og Stein Botilsrud, en gammel radiomedarbeider. Og så Sigmund Wahlberg som også har bursdag. Vi gratulerer dere med dagen I dag. Kos dere med eplesaft. Det så godt med eplesaft, jeg kan ta eplesaft her. Så hiver vi på alle andre som bursdag, så selvfølgelig som ikke radiovenner. Kan hende noen radiovenner som ikke jeg vet om også. I hvert fall disse fire som jeg nå nevnte, vinner av Radio Rix. Clinton Clearwater Revival, Cotton Fields. Den fin, vet du. Radio Rix og ikke minst Cotton Fields og Clinton Clearwater Revival. Ja, her kommer den.

0: Når vi ikke vet, tittelen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Han visste ikke. De midt i valgkampen og vet ingenting om hvor stor oppslutning partiet har i den vermlandske kommunen hvor vi har hus. Det finnes ingen meningsmålinger, og heller ingen lokalavis. Det er ikke lett å informere folk eller skape debatter uten en lokalavis. Det var bedre før, sa han, min svenske nabo som engasjert i sosialdemokratiet. På Furuset bad var temaet et helt annet, men usikkerheten like stor. Heller ikke vi har noen lokalavis som forteller hva som rører seg i samfunnet, og som kan skape engasjement. I Badstua var spørsmålet når badet ville bli stengt for godt. Noen hadde hørt at kommunens leieavtale forlenges, men pengene til opppussing var borte. Andre var helt sikre på at det ville bli stengt fra januar 2027. Men noen mente at det private ville overta, en eller annen gang etter at det ble rustet opp. Og behovet er enormt. Etter 3 måneders ferie med stengt bad er det bare 1 toalett som fungerer. En ny dusj er ødelagt, de andre har varierende styrke og temperaturen er ustabil. I Badstua er det fremdeles bare 1 lyspære som virker. Men 1 av 2 er ikke så dårlig, og det tar år å skifte lyspærer i kommunale bad. Men det var naturligvis feil, det med kommunale bad. Jeg prøvde meg på min gode venn chatten da jeg kom hjem. Den kunne fortelle at badet var privat eid, men kommunen leide og driftet badet. Så badet var allerede solgt, hvis jeg kunne stole på chatten. Men det er tvilsomt. Den hevdet nemlig i klartekst at badet var stengt. Siden jeg svømte der tirsdag, visste jeg at det ikke stemte, noe chatten beklaget etter hvert. Men heller ikke den klarte å grave fram noe svar om framtiden til badet. Usikkerheten rundt framtiden er også stor for mange av dem jeg svømmer sammen med. En iransk venn fortalte oppgitt at husleia var doblet på mindre enn 3 år. Nå hadde den passert 7000 kroner i måneden. Jeg sliter, sa han. Nå må jeg bruke fra matbudsjettet, og jeg har sluttet å kjøpe klær. Men til vinteren trenger han nye varme sko. Det er bare begynnelsen, sa jeg, når borettslaget er ferdig med taket, og de går løs på rør og våtrom. Det blir 2000 kroner til i måneden, og så har du de kommunale avgiftene. De vil eksplodere. Han ristet oppgitt på hodet. Jeg har bare uføretrygden, sa han. Noen minutter senere stoppet han meg i bassenget. Men jeg har det bra, la han til. Du må bare ikke ha hodet for lenge under vannet, sa jeg advarende. Da glemmer du for godt. Han smilte bredt og svømte videre. Det tragiske er at han tilhører de politikerne lenge har glemt. Rundt meg er det mange som ikke lenger har råd til å bo i borettslagene ved Oslos rimeligste leiligheter. Mange steder er vi på vei mot 10 000 kroner i måneden. Selv for oss med 2 gode pensjoner er det en betydelig månedlig utgift. I tillegg har mange store lån. Men de slipper å betale for et abonnement på en lokalavis som kan sette slike spørsmål på dagsorden. En avis som bryr seg om folk og utfordrer kommunen og politikerne. Det vi ikke vet har vi ikke vondt av er et velkjent ordtak. Det fungerer ikke når badet legges ned og husleie øker så du må flytte. Sannheten er at uvitenhet og passivitet er demokratiets verste fiende, og der befinner vi oss nå.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

0: Sven här, Lotta. Save a last dance for me. Då ska vi ha lite stutun, tänker jag.
1: Ja, Osvald, varsågod. Hallå? Hallå?
2: Ikke massa, det er jeg som ringer her.
1: Hallå?
2: Jeg bare tenner på røyken her. Hallå, hvem er det jeg snakker med?
1: Det er Osvald, hallå.
2: Du, det er Stutum.
1: Å, hallå, Stutum.
2: Du?
1: Ja.
2: Du, Sponvold?
1: Ja.
2: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
1: Å, ja.
2: Trygg trafikk. Foreninga til trygg trafikk.
1: Ja, hva med den? Er noe galt der?
2: Å, lite det er. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
1: Ja.
2: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
1: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
2: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalt forbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det er et guds under. Direkte griseflaks.
1: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
2: Du,
1: ja.
2: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
1: Ja.
2: Da kom jeg strømsveien etter. Den er lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
1: Mm.
2: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
1: Uff, det hørtes da skummelt ut.
2: Skummelt?
1: Ja.
2: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
1: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
2: Grønt?
1: Ja.
2: Det grønt, det vet vel du, at det grønt er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
1: Hva gjorde du da?
2: Du,
1: ja.
2: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
1: Ja.
2: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
1: Ja.
2: Men du, total.
1: Ja.
2: De der syklistene, det er jo ikke bare at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakseg, men han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
1: Men du kan ikke gjøre sånt, bare å tenke det, vet du.
2: Ja, altså, ok. De der nei-folk hadde fått straff nok, jeg er enig i det, og mer blir det.
1: Hva mener du med det, egentlig?
2: Det følg med, Ospump.
1: Ja.
2: Hva de har fikset, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald, rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisgrunn.
1: Ja.
2: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på Polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
1: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
2: Du, og røyken?
1: Ja.
2: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røyker bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
1: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre. Ja,
2: dette er det her som skjer nå. Det er bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det er ingen som vil handle med sånne klidøler som han eiker, vet du. Snart er vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
1: Ja.
2: Før vi får soka, så er det Vesteuropa over og ut, så er vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
1: Ja.
2: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
1: Jo, men nå er du veldig negativ, hvis du synes
2: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det er svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her. Grodde det plutselig opp det gamle hjemme? Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
1: Jo, men Stutum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
2: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Du, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
1: Jo, men Stutum, vi får...
2: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
1: Har du fått bikkje?
2: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist i en håndtnærmest. Jeg aner ikke, han bor og her borte. Ja. Sønn hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetjen.
1: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
2: Ja, men det er helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den.
1: Ja.
2: Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå i den ruka.
1: Ja.
2: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnhild parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
1: Det var fint tenkt, Stutum.
2: Ja, men tror du ikke det, Målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjød den.
1: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
2: Du, Spydevold.
1: Osvold, ja.
2: Glem det der, men de med syklistene, det må du ta på en gang, altså du som er i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
1: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
2: Ja, fin.
1: Ja, morgen.
2: Hei,

0: Ja, visste du for eksempel at det på Potetas dag i dag, 30. september, også den store dagen for Poteta? For å vite litt mer om Poteta og den store potetdagen, så har vi ringt opp ernæringsrådgiver ved opplysningskontoret for frukt og grønt, og der har vi Iselin Sagen. God dag.
1: Hei, hei.
0: Er du glad i poteter?
1: Veldig glad i potet, ja. Den kan brukes til alt.
0: Som for eksempel, hva var det da?
1: Potetmos, potetbåter, kokte poteter, bakte poteter, potet på grillen, potetsalat, ja, lista jo uendelig. Og du kan også ha den i gryter, og ja, mye godt med potet.
0: Du glemte akkvitten da?
1: Jeg glemte akkvitten, selvfølgelig. Det et viktig biprodukt. Noen sier det et hovedprodukt, men ja.
0: Ja, potet er ikke bare potet, poteter er så mye.
1: Ja, det er det. Det er det, altså det er norsk matkultur også, tenker jeg viktig. Og så er det noe vi kan dyrke i hele landet, så det er også viktig å ha med.
0: Ja, så det er mange som mener at det ikke er så sunt, men andre sier at får vi ikke potet, så har vi mistet en god del av måltidet vårt.
1: Ja, altså det er jo en viktig del av måltidet, sånn en fjerdedel av tallerken din burde jo vært, altså bør jo være noe som gir god energi da, noen karbohydrater som rispasta og ikke minst da potet. Og det er jo et enda bedre valg. Inneholder mer næring enn hvit ris og pasta.
0: Ja, og dette med potetferie, det vokste jeg opp med på skolen. Da var det alltid ned til bonden i nærheten og plukket poteter i 3 dager. Men det er ikke så mye av det lenger nå.
1: Nei, det er ikke så mye av det lenger, men det er jo det som også er grunnen til at vi har høstferie. Tidligere så het det jo potetferie. Det er derfor vi også har feiret potetens dag i midten av uke 40, når de fleste, eller mange av oss, har høstferie da. Men så har vi jo vært så heldige at vi har fått holde høstferien, selv om det ikke er så mange som gjør sånn som, eller som gjør sånn som du gjorde da, for å si det sånn.
0: Ja, og dette med poteter, det er så mye, fordi at jeg husker når vi plukket poteter, så var det de små potetene, det gikk til grisen, og de store potetene, de skulle ikke selges, for de skulle brukes noe annet. Det er så mange forskjellige poteter, det er ikke bare potet lenger.
1: Nei, det har jo et godt utvalg av poteter i butikken, så tenker jeg sånn fin huskeregel, kanskje sånn store, litt røde, litt mer melende poteter for eksempel. De er jo veldig gode til potetstappe, og de er ofte gjerne kokefast, ikke sant? Så det egner seg jo når du skal lage til mange, og så det er jo noen som har det veldig travelt i hverdagen, som vil ha sånne små gule poteter, så du får jo på en måte potet til hvert sitt bruk da, tenker jeg. Men velg den poteten som du finner, som er norsk i hvert fall.
0: Ja, norske poteter, men vi får ikke norske poteter hele året.
1: Jo, stort sett en eller annen variant hele året. Så 95% i 2025 var norske poteter. Så det er ikke sikkert at du får akkurat liksom norsk, du får ikke norsk ny potet hele året, men du får en variant av potet. Så,
0: Hva forskjellen på norske og utenlandske poteter?
1: Nei, det bare at de er norske. Ja. Altså, det jo selvfølgelig noen sorts forskjell, altså. Men det jo veldig fint å tenke at man også skal velge norsk når det tilgjengelig, fordi at da støtter du norske produsenter.
0: Ja, så det en kvalifisering også for poteter. Det ikke alle poteter som blir godkjent.
1: Nei. De skal jo være av god kvalitet, så klart.
0: Ja, hva er god kvalitet da?
1: Da må du tenke at da er det en produsent som er flinkest til å svare der på hva som er kvalitetskravene, det er klart. Men du skal jo se at ikke poteten har noen sånne groe på seg, den skal ikke være myk, den skal være fast og fin, ikke sant? Ha et helt skall, og for all del, du skal heller ikke kjøpe grønne poteter da, de skal du ikke spise.
0: Men hvorfor er poteten så viktig?
1: Poteten er viktig fordi at det er en del av et sunt og variert kosthold. Den framheves også som noe som er veldig fint å inkludere i kostholdet sitt fra helsedirektoratet. Den gir god energi, den gir vitamin C om du spiser godt med den, og den gir kalium. Og så selvfølgelig det noe som vi kan dyrke mye av i Norge, så det viktig å støtte opp under, og det godt.
0: Ja, potet godt, stekt eller kokt eller potetstopp eller hva det for noe. Bruk poteten, og sunt og godt potet, Iselin. Og kan du en potetsang?
1: Om jeg kan en?
0: Potetsang.
1: Potetsang?
0: Ja.
1: En sang eller en...
0: En sang om poteten.
1: Ja, ta en potet. Eller fire, ta åtte, ta alle. Det ikke sånn...
0: Ja, flott. Men da får du ha en god potetdag.
1: Jo, like så.
0: Takk skal du ha.
1: God potetmiddag. Hei.

0: Ja, det var Abba det med Ring Ring, og glemte å si ha det til Iselin Sagen I Frukt og Grønt, og snakket om poteta. Takk for det, Iselin. Vi skal over til ja, deg som veldig glad I poteter. Jeg helt sikker på, ikke sant, Trine Strømme?
1: Du vet hva, Knut, jeg elsker poteter. Jeg elsker fløtegratinerte poteter, ovnsbakte poteter, stekte poteter, kokte poteter. Poteter, det godt.
0: Ja, det mye som godt, og nå skal du ut og reise igjen. Du sitter på Gardermoen og venter på å bli plassert på et fly.
1: Ja, jeg tror nok jeg må plassere meg der selv, men jo da, jeg sitter utenfor Gardermoen, jeg da, og ja, vi på vei ut I verden igjen. Det jo det jeg lever av, så sånn det bare.
0: Men jeg tror ikke verden lever av deg også.
1: Nei gud, jeg håper ikke det. Jeg håper ikke det. Jeg tror nok verden går videre uten de fleste av oss, men jeg håper det blir en liten stund til da.
0: Ja, men hvor skal du nå da, Trine?
1: Du, nå skal jeg til Hellas en tur. Nå skal jeg ned, nå skal jeg ta det jeg vil påstå en velfortjent ferie. Det har vært en hektisk sesong, så nå skal jeg ned til huset mitt og bare slappe av og kose meg.
0: Ja, slappe av og kose deg. Jeg regner med at du har sånn drømmejobb, reiser ut med folk. Du slapper da og koser deg da også.
1: Jo da, men du vet, det veldig mange. Jeg vet ikke, jeg tror nesten alle jeg kjenner har jo liksom sagt det. Åh, det pensjonerbar kunne jeg tenke meg å bli reiseledig. Og det forskjell på reiseledere, det veldig viktig. Det fortsatt noen selskap som sender folk ut på tur med reiseledere som på tur. Jeg på jobb, og noen ganger så går alt liksom på skinner og alt som det skal. Andre ganger gjør det ikke. Og det jo da man skiller klinten fra veten, for å si det slik. Det er mye man skal ta hånd om, og man har jo et veldig stort ansvar når man ute med mennesker, og selv om kanskje ikke folk får med seg alt som skjer I kulissene, så det veldig mye som skjer innimellom. Det kan være gjester som blir syke midt på natten, eller andre situasjoner, og da må man opp og ordne opp og være til stede, og det ikke noe sånt som heter at nei, nå var jeg liksom, gikk jeg ikke og la meg før klokken 6 I morges, så da kom jeg ikke på jobb klokken 7, da døgner du. Så det en del av det. Arbeidsmiljøloven liksom ikke til stede for oss som jobber I reiselivsbransjen. Det bare en myte.
0: Men Gardermoen I dag, hvordan

0: det jo egentlig helt passe. Det blir som en god norsk sommer egentlig på denne tiden av året. Og temperaturen I vannet, de jo, holder seg jo gjerne mye lengre enn temperaturen I luften. Så jeg regner med at det skal bli både bading og, mye kos på terrassen. Det planen I hvert fall.
1: Ja, hva kos på terrassen?
0: Nei, kos på terrassen, det det at man tar med seg PC-en ut der da, ikke sant? I stedet for å sitte inne, så sitter man ute og ser utover havet og har, har det deilig. Spiser gresk salat og så dukker opp venner med støtt og stadig. Og så skal jeg male huset, så det jeg har litt jobb jeg må gjøre da.
1: Ja, hvordan farve? Skal du bytte farve på det eller?
0: Nei, jeg skal ikke bytte farge. Jeg kommer ikke til å male der jeg ikke må male, for å si det sånn, men jeg har fått fikset litt på noen murpuss og sånne ting, og da det greit å få på et par strøk før vinteren kommer der nede også. Så det blir noe gult. Det var gult jeg kjøpte det, og det fortsetter å være gult.
1: Ja, men Trine, da får du ha en fin tur til Hellas, så hører vi mer fra deg. Du kan jo ikke bare slippe unna sånn med en liten prat som vi har nå på morgenen. Vi må snakke mer med deg siden.
0: Ja, da, det skal vi få til møte, Knut. Så skal vi snakke om noen fine destinasjoner.
1: Ja. Ha en god tur, da.
0: Takk skal du ha, Knut.
1: Hei.
0: Hei.
1: Det var vår medarbeider Trine Strømmene som stikker av gårde igjen, og så nå skal du til Hellas. Ja, ja, det var vel det jeg rakk I dagens sending, da. Får bare si det sånn. Ha det, og har du et eller annet å fortelle meg, har du noe å fortelle meg, eller har du lyst til å si meg noe, så gjør gjerne det på 911-97253, 911-97253, hit til Radio Riks. Vi døgn rundt på FM, DAB og på nettet. Ring oss, Sal. Ja, it don't come easy.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere utenriksminister Børge Brende beklaget at han ikke var ærlig om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein i høringen i Stortinget i dag. Brende hadde ikke kontakt med Epstein som statsråd, men i tiden etter som president i World Economic Forum.
1: Jeg var nok redd for at kontakten ville blitt tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Det viste dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for.
0: Alle seks nå gjort rede for etter dykkerulykken i Narvik i ettermiddag. Situasjonen uavklart for to av dem. En person savnet etter en kajakulykke i Voss. Det var to personer ombord i kajaken som fikk problemer, og kun en av dem gjort rede for å tatt opp på land. Vind og bølger i området gjør søkearbeidet vanskelig. Pep Guardiola kommer med en tydelig støtteerklæring til Manchester City, klubben han tidligere var manager for. City ble i går funnet skyldig i 114 anklagepunkter om brudd på Premier Leagues regler. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere utenriksminister Børge Brende opplevde ingen ukultur i utenriksdepartementet under sin tid som utenriksminister fra 2013 til 2017. Det sa han under Epstein-høringen på Stortinget i dag.
1: Jeg opplevde aldri noe ukultur, kameraderi eller korrupsjon som er nevnt som en av de temaene som komiteen ønsker å diskutere. Jeg opplevde ikke det.
0: Brende beklaget også at han tidligere har vært uærlig om kontakten med den tidligere seksualforbryteren. Politiet undersøker dødsfallet til en 14 år gammel jente i Bergen som mulig selvmord. Hun ble funnet livløs på barnevernsinstitusjonen der hun bodde og døde senere på sykehus. De etterforsker også foreldrene for mishandling. Foreldrene satt i varetekt da datteren døde. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim torsdag. De ble pågrepet i en omfattende politiaksjon. Det målt 26,1 grader i Bergen i dag, og det det varmeste som målt i hele år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En pilot knivstakk den andre piloten mens flyet deres var i lufta fra Dubai til Tel Aviv i dag. Israelske myndigheter etterforsker nå hendelsen som mulig terror. Passasjerer og besetningen overmannet angriperen, og flyet fikk landet trygt. Politiet undersøker dødsfallet til en 14 år gammel jente i Bergen som mulig selvmord. Hun ble funnet livløs på barnevernsinstitusjonen der hun bodde og døde senere på sykehus. Tidligere moskétopp Arshad Jamil sier at ingen av moskéene har gjort feil med vilje. VG har nylig avdekket at moskéer har fått penger fra staten for medlemmer som ikke selv har meldt seg inn. Det usikkert hva stormen rundt Manchester City vil ha å si for Erling Braut Haaland, sier VG's Trond Johannessen. I går ble klubben funnet skyldig i 114 lovbrudd.
1: Det jo en mørk sky som henger over City og Haaland, og den vil jo fortsatt være der fremover nå. Jeg tror ikke det vil påvirke han i landskampen i morgen eller mot Portugal på søndag. Jeg tror han så inne i skåringsbobla si. Han jakter mål.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En person død og en annen fraktet til sykehus etter dykkerulykken i Narvik I dag. Fire andre var også involvert I ulykken, men I god behold. 59-åringen som siktet I en narkotikasak og I Lørenskog-saken ble I dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharuk Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet I løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på to signalstoffer I hjernen, virker Simtrio på tre. Drugs.com skriver I midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig I Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det målt 26,1 grader I Bergen I dag, og det det varmeste som målt I hele år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da tre mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp I nærheten av flybassen Rough Airford, som brukes av USA. Politiet fant bensin I varebilene, men ingen eksplosiver. En person død og en annen fraktet til sykehus etter dykkerulykken I Narvik I dag. Fire andre var også involvert I ulykken, men I god behold. Tidligere utenriksminister Børge Brende beklaget at han ikke var ærlig om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein I høringen I Stortinget I dag. Brende hadde ikke kontakt med Epstein som statsråd, men I tiden etter som president I World Economic Forum.
1: Jeg var nok redd for at kontakten ville blitt tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet rett før Davos. Det visste jeg dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for.
0: Tidligere moskétopp Arshad Jamil sier at ingen av moskéene har gjort feil med vilje. VG har nylig avdekket at moskéer har fått penger fra staten for medlemmer som ikke selv har meldt seg inn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene for

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet I en narkotikasak og I Lørenskog-saken ble I dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet I løpet av året, mens nåværende ADHD-medisiner virker på to signalstoffer I hjernen, virker Simtrio på tre. Drugs.com skriver I midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig I Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Simtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
0: Reporter Ellen Fredrik.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Hei alle sammen, og velkommen skal du være til Heins alternative jukebox. Jeg I gang igjen med ny sending. Hein Daniel Eng sitter I sitt private studio på Bogerud, og skal bare servere deg den beste musikken en times tid. Som sagt, klokken passert 23.00, og jeg holder på til midnatt. Jeg har da en jukebox foran meg, som har alle taster fra A til Å, og jeg trykker bare ned en tilfeldig tast med en tilfeldig bokstav, så plukker denne maskinen rett og slett ut tilfeldig melodi på den bokstaven. Og da tenkte jeg vi starter med bokstaven M, så jeg trykker den ned, og under her så finner vi en gruppe som sjeldent spilles på radio. Gruppen har holdt på I mange, mange år, det det ikke tvil om. Gruppen Manhattan Transfer. Og vi skal over til en melodi som sikkert får mange til å løpe til kaffemaskinen eller tekokeren etter å ha hørt. Og denne melodien, da vil jeg faktisk også gi til dere som går på nattskift, altså jobber på natta. Dere vil I hvert fall like denne melodien her. For hva trenger man for å starte jobbedagen eller jobbenatten? Jo, nettopp kaffe eller te. Her Manhattan Transfer, som får lov å starte ukens sending. Her Java Jive, og velkommen skal du være til Heins alternative jukebox.

Manhattan Transfer fikk lov å åpne sendingen I dag med Java Jive. Jeg går videre rett og slett til bokstaven F og trykker ned den. Under F så finner vi FR David. Og vi skal ikke høre Words denne gangen. Vi skal høre melodi, jeg tror det nummer to på albumet faktisk. Nemlig melodien, at du skal ta opp telefonen og ringe noen du ikke har ringt på en stund kanskje. Pick up the phone. Vær så god.

Dette her var FR David med Pick Up The Phone. Jeg trykker ned bokstaven M på jukeboksen, og vi skal til 60-tallet. Mark Dinning kommer opp. Her Teenager.

Dette her var en god perle fra 60-tallet, nemlig Mark Dinning og Teen Angel. Skal vi se hvem bokstav skal jeg trykke ned nå? Den. Jeg trykker ned bokstaven S, og under S så finner vi Sally Oldfield. Da vi på 80-tallet i hvert fall. Her Silver Dagger.

0: Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Riks, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: Dette her var Sally Oldfield og melodien Silver Dagger. Og Silver Dagger på norsk, det er en sølvdolk. Det er vel ikke akkurat noe man skal gi i bryllupsgave, men. Vi trykker ned bokstaven I, for Irene Cara kommer opp her. Og under bokstaven I så skal vi få en litt spesiell melodi av Irene Cara også. Hun er mest kjent for What a Feeling fra Flashdance, som ble utgitt på Casablanca Records, hvis jeg ikke husker helt feil. Uansett, vi skal over til en vinyl jeg faktisk har i min vinylsamling, og vi skal spille titelkuttet, første titelkuttet på den, på side A. Og vi skal over til en dansesjanger som faktisk også jeg personlig var helt inne i tilbake på 80-tallet, og hørte mye på musikken fra den tiden under denne temaet, dansetemaet, og det er breakdance faktisk. Og da går vi over til Irene Cara, og breakdance. Vær så god!

Dette her var Irene Cara med Breakdance. En melodi du ikke hører så veldig ofte på radio lenger, og det litt synd, for jeg synes den faktisk bra, for breakdance var en danseform som var veldig populær på 80-tallet, og denne melodien her vet jeg ble brukt når breakdansere danset ute. Så Irene Cara var også inne i breakdance-eran, det det ingen tvil om. Og nå skal jeg trykke ned bokstaven P på jukeboksen. Og under P så får vi faktisk en serie som gikk på NRK for lenge, lenge, lenge siden. Og hvis du av alder som jeg så fulgte du faktisk med på denne serien. Prøver du å følge med på den i dag, så tror jeg du vil finne den litt kjedelig. Men den hadde noe for seg den gang. La meg gi deg noen stikkord før jeg presenterer melodien. Audun Automat. Hva med Frida Frosk? Ranja Rettverk, og så videre. Da snakker jeg om Pelle Parafin, og de skal synge om Pelle Parafins bølgeband. Vær så god. En sjelden godbit fra meg til deg.

Dette her var Pelle Parafin og Pelle Parafins bølgeband. Nå trykker jeg ned bokstaven L, og Leonard Cohen kommer opp fra albumet I'm Your Man. Her melodien First We Take Manhattan. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Riks på FM 101,1.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: God melodi fra 80-tallet, Leonard Cohen og selvfølgelig First We Take Manhattan. Vi fortsetter videre med masse av den gode musikken. Jeg trykker ned bokstaven F. En gang til får vi bokstaven F, og under F finner vi Fleetwood Mac, og vi skal nå langt tilbake i tid. Jeg skal spille noe eldre av Fleetwood Mac, en melodi som faktisk jeg tror mange har glemt. Her er Buddy's Song.

Dette her var en gammel melodi fra Fleetwood Mac faktisk, som heter Buddy's Song. Og den ble utgitt på en American Label Records tilbake på den tiden når denne kom ut på, jeg tror det var tidlig 70-tallet faktisk. Kyle's House heter i hvert fall CD-en, og så vet du også det. Men vi skal videre til en veldig trist melodi, hvor faktisk en delfin blir veldig trist for å miste sin kjære. Og denne her veldig trist når du hører teksten. Vi skal over til en gruppe som kaller seg One More Time. One More Time var mest kjent for melodien Song of Faith. Men her skal du få den andre hitten deres, The Dolphin. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.

Dette her var One More Time og The Dolphin. Vi skal gå videre til bokstaven T. Og under T så finner vi også en annen melodi som kan være litt trist. Og da snakker vi om å være trist bak blå øyne. Her The Who og Behind Blue Eyes. Og dette originalen, Limp Bizkit, har en kopi av denne melodien. Og da tenker jeg at vi spiller originalen med The Who, jeg. Vær så god.

Dette her var The Who og Behind Blue Eyes. Jeg tenker jeg trykker ned bokstaven T en gang til. Og her skal vi over til Norge og en melodi som faktisk veldig gammel faktisk. Den vel fra 80, mellom 80 og 90 en gang. Jeg har ikke helt eksakt årstall på denne. Og dette en norsk melodi som aldri spilles på radio. Det kan jeg si med en gang. Dette en sjelden melodi, og den versjonen du skal få av meg her også ikke bare sjelden, men den veldig sjelden. Vi skal over til en artist som heter Tore Hansen, og samme gruppa And You. Altså Tore Hansen, And You. Og her melodien klokka tre på stasjonen.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som er den største konsernæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var en god norsk melodi som nesten aldri spilles på radio lenger. Jeg synes det synd. God melodi det, god tekst. Og det handler om rett og slett den første kjærligheten. Tore Hansen & Ju var dette, klokka 3 på stasjonen. Nå skal vi over til bokstaven L. Og under L så får vi Little River Band. Og de skal synge om noe som, faktisk, vi har jo mye uroligheter når det gjelder krig i verden. Men The Little River Band vil gjerne synge om når krigen over. When the war is over. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Detta var Rag & Bone Man. Du lytter på 101,1 Radio Rix. Nå skal vi over til bokstaven V, så jeg trykker ned den. Her finner vi Video Kids. Også denne gruppen går under et annet navn også, The Space Peckers. Jeg tror ikke den ble helt enig med hva den ville bruke, så faktisk denne står under begge deler, Video Kids and The Space Peckers. Og da skal vi over til Woodpecker from Space. Vær så god.
2: Hey man, watch out! It's a woodpecker from space!

Min time over for denne gang. Klokken snart midnatt. Og det betyr at sendingen min over for denne gang også. Men fortvil ikke, jeg tilbake igjen neste onsdag med ny sending. Jeg håper du har likt sendingen i dag, og at du har likt variasjonen av musikk. Tusen takk for at nettopp du lyttet på sendingen min her på 101,1 Radio Rix. Og ansvarlig redaktør på Radio Rix selvfølgelig Knut Jeppsson, og ansvarlig redaktør og programleder på privat studio på Bogerud Hein Daniel Eng. Som sagt, bare send meg en ønskelåt hvis du vil ha en ønske på lufta, fornavn og melodi med gruppe. Det alt jeg trenger. Da takker jeg som sagt for meg, og nyheter kommer opp hvert øyeblikk fra VG, og etter der igjen så det melodier assortert fra Max Radio. Tusen takk for meg, ha det godt!

0: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Simtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Simtrio på 3. Drugs.com skriver imidlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkte kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen Rafah. Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen, som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken, ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Simtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.